0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai te...
0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena nanti kameng.